ya omi edi na ba ti chunre wa apoje ye tie ya na yesu na ogun ma fu wa